0: tyare ka e kutlhabe ya kwa
1: tshoi ya shiko
0: ka biko a ja go e
1: ya
0: ti e ta se go e
2: indiro a wa ha ke
0: ba ku a ja ga a di go go go se mo ta ga
1: go go
0: ba tu a ba o bi bi ga o
1: a ti go
0: e wa ga kwa to kwa
1: o
0: do kwa ga e ka ti go go ta he
1: be ye kai
0: a wa ki te te ta ta ko te a ta khu ko chi ka ra
1: te ko na
0: ti ti gi ba
1: ke ri
0: a ai te be a cha na khu ba re a gwa ba pati ko te kha ba ka ba go ki ti a hi ta hi ke ba
1: ti ko de ya mo te kha ma mo a ti dire te ne ya te ko te ba kha ma
0: gwa ba pati ko gwa ra ko ka ti gwa ba ko gwa ra ko ka ti e ri ku ta ko ko deixa boa o que é tua o que é a batete tá aqui moça agora tá aqui com o o aqui tá bem aqui tá bem terra há duas terra há duas terra há coisas que é da guia há coisas que é coisas abraba abdaba tá o que é tá tá coisas a ele já chama ia coco ia de já chama ia coco ia terra coisas I ade babu we te ko koi ade babu we ta ko ata cha te bo kar cha a te we
2: ai te we
0: wa kha ko ta ba a te we cha di kwa da ba ga ba a
1: cha em ha ya ni
0: ta ko ko a te u ko ta ko kham ta ko ta mi ku ko a ta a ja kharam e ri ko
1: nya me
2: ja che ga ra kwa
0: ka a ha ba kha ko ko ti ko ku ri ka te
1: ni a pa
0: ke ku si ko ko ya sha ma se corre roco ata cabo cabo cabo tico ata que eu cuja ya com que é
2: nunca
0: tô a bater com que eu tava até aí eu de botar eh eh eu não abati me eu com eu cuco tico sempre me sana roco tempo eu
1: ya mutkona kha apa
2: mo ta mo mo tbe kha kwa ni khu wo
1: ta
2: ta ta
1: na ti kho re
0: a ta kha ta khu no ai ba tu wa ti kwa ke ba ti ya tsai ti kwa na do kha ta kho ma ma ba kha kha kwa he ku ta re ti di sha a ko he ko sa he ku wa de de de de gwa ba ti kwa ya ko to tso wa te ke din wo bu ki kha a shu wa kha wa gu e a i cha be kwa te ma ko be na wo ki ti ya ko sa gwa ba ra kwa a ta ngai ta kha a ta ko ko jem set ko bo a ta ko ya
2: ha ko ta mo ko ja ta mo ka le ta
0: ya bo we ko ti khu kha ku ibe a tse ko ta ko ta mo ko ti ko ye ko de ja ho ho ta ko jem sa na ko ha bo ba ha kya bo ka i ya kwa ta sho re te mo a ba ko ma ve ta ko ngai a ko ka ko i ko ti sin ke ko ko de ta ko ti ka ma ta ho ta na pa ka ka ta ka ra ba ko ka sa ta ko a te ko gwe re pasati ka ho ba ta te ko ta ha ka ai ba ya ko ta ta ho yo a ba ba te ko su di da ko te ki e
2: ko te mo ya ho
0: ho a ha ki ya ho
1: go go na
2: ya ho ko
0: te ho di da ko a te te ta ba ba ga di a ji ka ka ho ta ko ba da ko du wa ta ve ta ba ku wa a ba ya ko u ba
2: ta ho te en ba tra tra ra
0: cha ka ka ra ta
1: o ba cha o
0: cha o
3: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
4: Ex-God.